0: Jutri Radio Maribor.
1: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Vunjakom in brendjevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova.
2: Vstopnine ni.
3: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
4: Pa kaj ti misliš? Vedno po koncu šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
5: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
4: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
3: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
6: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Alba na Ptuj.
7: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
8: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
9: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na up.fan.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
13: Tiho bode naprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
12: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
13: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
12: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
13: Ja, bom vprašala.
14: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
1: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
1: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
4: Up, up!
5: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
6: Kaj si videl, kak je drago vse?
5: Kaj videl? Če v službo, na, moram prazn sem.
6: Pa mi jo rabimo, avte.
7: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
2: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti. Izdelan v Evropi.
7: Hej, Xpeng, peli me domov.
3: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
8: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
3: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
8: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
3: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
12: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
2: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
3: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Gunjakom in brendjevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
4: Kaj je? Kjer od svetko naj pokliče? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro letim, jaz naročil.
2: Preverite na zelisca-cvetka.si.
5: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
6: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
4: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
7: Tiho bode naprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
0: Radijska mreža, Tuti Radio.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
2: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
3: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
2: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
1: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Danes na tavaresakademija.si.
4: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
5: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
6: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
7: Ja, reči.
6: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
7: Ja, če pa imamo cvetke, pršilo proti klopom in komarjem.
8: Preveri na zelisca-cvetka.si.
9: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
3: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki mojeminuslece.si Maribor?
10: Ja, do 40% dol.
3: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
10: Ekstra! Optika mojeminuslece.si. Vse najboljše.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
12: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
13: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
7: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
12: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
13: Parkiranje je brezplačno.
14: Tvoja avantura pa nepozabna.
7: En veliki like za Ski & Bike.
12: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brendijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
4: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
5: Pohitite v Hisense z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
4: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu do konca meseca.
5: Količine so omejene.
6: Najboljši kosi pa hitro izginejo.
7: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
13: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
14: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
13: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
15: 8 je ura, dobro jutro, poglejmo najprej na ceste, ki so v tem trenutku brez posebnosti. Če kaj opazite, pa nas pokličite na 0800 10 55.
16: Nepremicnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
16: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
15: Sedemnaest stopin v tem trenutku na našem koncu, lepo vreme se nam obeta danes s temperaturami do kar 28 stopin Celzija, lepo jasno vreme pa tudi v ponedeljek in v torek, ko se bo ogrelo do 29 stopin. To je Tutti Radio, Jeger vam želim dobro jutro, na koledarju pa 24. maj, ena izredno lepa nedelja se nam obeta, vse kar se vremena tiče, pa jaz tudi upam, da zaradi dogodkov in doživeti, ki jih imate planirane danes, ampak gremo lepo počasi v današnje jutro, kavica pa kak dober zajtrk, po treh totih hudih hitih pa se bomo spomnili prvega od najboljših momentov v totem tednu na Tutti Radio, tak da plan imamo, zaželimo se samo še dobro jutro.

0: Otocevi sonca na Totem radiju, dobro jutro.
1: V Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
0: V Totem jutru, ko smo z vami Dejan, Ana in Jeger med 6:30 in 9:00, nas včasih ritem in melodija prevzameta do te mere, da izgovorimo bizarne stvari, ker naj samo povem, ne, da na Pohorju nagi ne kurblamo. Ali pač...
2: Pa še menjava žarnice v diskoteki.
3: Pa kutko, ko delaš, ja, to je to. Pa se že slačimo.
2: Pa kurbaš motorko, ja. Aha, nagi kurba, ja, to je na Pohorju, delam, ja.
1: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
6: Pa kaj ti misliš? Vedno po koncu šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
7: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
6: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
5: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
8: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
9: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
1: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brenze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
13: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Radijska mreža Toti Radio.
15: Pol devetih je, poglejmo na ceste. Radar je v sivem kediju v Murski Soboti v industrijski coni na standardni lokaciji. Varno in po predpisih, kamorkoli se že odpravljate, če pa opazite karkoli, kar ne sodi v promet, nas pokličite na 080-1055. 19 stopin v tem trenutku v Mariboru, Gočova in Razkrižje 20, danes in v naslednjih dneh pa vse skozi lepo, jasno, pa tudi precej toplo vreme, danes do 28, jutri in v torek pa do 29 stopin.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio. Toti hiti. Same najboljše. Od

0: Jo, še vedno vrhunski hakl. Avicii in Allow Black, Wake Me Up na totem radiju. Zdaj, budil vas ne bom, če pa ste budni, pa vam želim dobro jutro. Ura pa 18 minut do 9.
1: V totem tednu na totem radiju. Totem radiju.
0: Marko, Tomaš in Anja so v Fras in Medvar šovu z vami vsak dan od 12. do 16. ure in že več kot 14 dni je od tega, ko je Fras Medvarju podaril nov Paninijev album za letošnje nogometno svetovno prvenstvo. Vprašanje, ali je Medvar že kaj zalepil not in ali ga bomo morali zamenjavo sličit čakati do decembra?
2: Tomaš, kaj? Se spomniš, na dva tedna nazaj sem ti podaril album za svetovno prvenstvo 2026.
3: Seveda se spomnim in nikoli ne bom tega pozabil. Hvala, dragi prijatelj.
2: Pa dobro, ne govorim tega zaradi tega, ampak, ker me zanima, kaj je zdaj, si odprl že gor, vem, da sem enih dvakrat mes sprašal, pa se govorim, ne, že 100 let je, pa še kaj imaš, kaj.
4: Pa tudi meni nisi dovolil, da ti kako slikico zalepil.
3: Seveda ne, tega se ne počne.
4: No.
3: Je prvo. Nič še nisem not zalepo.
2: Zakaj Lega? Ne?
3: Če pa nijam cajta, imam pa 20 paklov pripravljenih.
2: Kak nimaš cajta?
3: Ja, ker to traja, pa moraš si vzeti zraven.
2: Ja, zvečer na mesto, da greš spat, ide lepit.
3: Če te grem vun, ne?
4: Ja, pa vun in te zalepi.
3: No, Anja.
4: Ja.
3: To moreš imeti mir pa čas. Se bom, zdaj bom se prisilo. Ampak plan je bil, da lepo pregledam vse, prelistam, vse preberem, ker ti novejši albumi imajo ogromno ene zgodovine noter, lahko si malo prebereš, kak je bilo slik vsega Boga. In je to poseben taki obred, ki ga ne bi rad zdaj tu izničil oziroma mu dal nižjo vrednost, kot jo ima. Da pa če album nekaj pa nalepiš. Ja, ni glih tak, ne.
2: Ok, dobro, razumem. Maš mogoče kakega...
3: Za zamenjati?
2: Ne. Če ne, nimaš že nič odprto.
3: Ja, ne, nimam, ja.
4: Ja, počem,
2: maš kakega igravca ali pa kako si res želiš, da bi dobil sličico?
3: Ja, Mesija.
2: Ja?
3: Ja. To si želim.
2: Ja, dobro, upam, da bo veliko tehdo.
3: Ja, jaz tudi upam. Ja, bom tak dugo kupoval.
2: Kaj so tu tudi zlati not pa to?
3: Kdo?
2: Sličice.
3: Kak je zlati?
2: Ja, če je kaka zlata sličica.
4: Ja.
3: Ja, so, ja, neke posebne okay, imaš tudi, ja. Seveda.
2: Mislim, zlate, pač svetleče, ali kako?
3: Ja.
2: Okay.
3: So tudi te ekstra. Ba je pa, da ni stadionov not.
2: Hm.
3: To pa za kozlat. Ja, tak je Jäger, rekel Matic, se mi zdi. Zdaj ne vem, moram še preveriti.
2: Moš še en razlog več, da odpreš in
3: seveda,
2: vidiš,
3: tako.
2: Kaj v prvem dobu stadion.
3: Ja, in da voham, ne, naprej eno uro album. Bi pa pozdravil vse, ki zbirate in malo še pa se bomo mogli srečati in ne, malo spovekslati. Ne?
2: Ja.
3: No, tak da čakite, da zdaj jaz prijem zadi.
2: Ja, čez 3 tedne.
3: No, ker že ogromno ljudi lepi in so kar, ne. Ampak to, samo to bi še rad povedal, tako smo rekli prej, ne. Vsak ima neke drugačne, veš, rituale oziroma kak to mora izgledati. Recimo, eni bi radi napolnili album preden se prvenstvo začne.
2: To je kar izziv.
3: Eni pač, da ga napolnijo, enim ni marče poln. Jaz se spomnim, nekaj časa sem kupoval album in en paket, sem to not zalepal, vpisal rezultate in je to bilo to. Nisem zdaj kupoval poln.
2: Toliko
3: ne?
2: Samo, da imaš, bil sem zraven.
3: Tako, imam tu, lahko pokažem. Ne? Zdaj pa že prejšnjo rundo smo malo bolj lepli, ne? Pa zdaj bomo tudi.
4: Dobre. Torej zdaj hočeš...
3: Zdaj, ko si odrasl bolj, ne, pa si bolj pri dnari, zdaj to samo leti.
4: No, veš, zdaj
3: trafiko, daj mi 400 paklov, pa veš, domov pa limaš dva tedna. Pa pač najmo na morje hodli, kaj zdaj?
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
2: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
3: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
4: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
3: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
4: Količine so omejene.
5: Najboljši kosi pa hitro izginejo.
6: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
7: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
8: Kaj si videl, kak je drago vse?
7: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
8: Pa mi ja rabimo avte.
9: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
10: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
9: Hej, Xpeng, peli me domov.
11: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
9: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
8: Ja, reči.
9: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
8: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
11: Preveri na zelisca-cvetka.si.

0: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
3: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
5: Ura je 9.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V okolici Bele hiše so odjeknili streli. Moški je potegnil pištolo iz torbe in začel streljati. Agenti tajne službe so odgovorili z ognjem in ga zadeli. 21-letnega moškega so kasneje v bolnišnici razglasili za mrtvega. Ranjen je bil tudi mimoidoči, medtem ko med agenti ni bilo poškodovanih. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je bil v času incidenta v Beli hiši, se je agentom zahvalil za hitro ukrepanje. Ameriški mediji poročajo, da je bil osumljenec tajni službi že znan zaradi preteklih incidentov in zaradi težav s duševnim zdravjem. V Beogradu so po množičnem študentskem protestu izbruhnili spopadi s policijo. Na trgu Slavija se je zbrala množica ljudi, ki so zahtevali predčasne volitve, demokratizacijo države ter konec korupcije in represije. Protest se je sprva končal mirno, nato pa je v bližini Pionirskega parka prišlo do izgredov med policijo in posameznimi protestniki, med katerimi so bili nekateri tudi zamaskirani. Srbski notranji minister Ivica Dačić je sporočil, da so policisti po napadih pridržali 23 ljudi, predsednik Aleksandar Vučić pa je protestnike obtožil nasilja. Kristijani pa danes zaključujejo velikonočni čas. 50. dan po veliki noči namreč obeležujejo binkošti. Tako se spominjajo prihoda svetega duha in ustanovitve cerkve. Gre za enega največjih cerkvenih praznikov, v več državah pa ga obeležijo tudi na binkoštni ponedeljek. Pristojni zato opozarjajo na povečan promet od Hrvaške do Avstrije in Italije.

Še na ceste poglejmo, radar je v sivem kediju v Murski Soboti v industrijski coni na standardni lokaciji, drugih posebnosti pa nim, želimo vam varno pot, za vse posebnosti v prometu pa smo vam na voljo na 08 010 55.

21 stopinj v tem trenutku na našem koncu, lepo vreme bomo imeli danes in do 28 stopinj, lepo vreme pa tudi v naslednjih dneh, temperature se bodo pospele do 29 stopinj Celzija.

0: Anne-Marie in Shania Twain, Unhealthy na Totem Radiu. Dobro jutro.
1: V Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
0: Ta teden smo v našem mestu dobili novo pridobitev, in sicer igrišče za cornhole oziroma štrbunk, ki je bilo izglasovano v okviru participativnega proračuna. No in tja smo na otvoritev poslali cenjenega kolega Mateja Regenta, ki se je javil in se malo ponorčeval iz naju z Dejanom. Če

0: Prav je sam zgubil proti Kiriču iz občine.
1: Tudi v našem mestu se je odprlo profesionalno igrišče za šterbunk, oziroma cornhole, oziroma prostor za druženje, kot je povedal direktor Marproma Ranko Šmigoc. In ko smo razmišljali, koga od naših bi tja poslali,
2: je bil samo en.
1: Res je.
2: Primeren
1: samo
2: kandidat.
1: Eden. Cenjeni kolega Matej Regent, ki je šel tja. Matej, dobro jutro.
3: Dobro jutro, ekipa.
2: Jutro.
3: Za vas imam nov šport. Oprosti, Ana, mogoče bolj za Jegra in Dejana. Se veš, ona dva mata že od spredaj kar lep nahrbnik, pa nista več tako gibljiva.
1: Fak,
3: ker
1: pes.
3: Pri tem športu boste potrebovala le mirno roko in natančen met. V Mariborskem športnem parku lahko namreč po novem zaigrata cornhole oziroma po domače šterbunk. Tisto igro, kjer mečeš vrečke v luknjo. No, naj vama Branko Kolar iz cornhole kluba Slivnica najprej razloži pravila.
1: Vrečka, ki ostane na deski oziroma tukaj pač na pločevini, šteje eno točko, v luknji so, šteje tri, vedno se pa pogleda končno stanje, vsak igralec vrže štiri vrečke.
3: Ja, zdaj se že gledata in drug drugemu kažeta, ne, kak bi to vama šlo dobro od rok, ampak predno se v športnem parku Tabor osramotita, vama bo Branko dal še nekaj napotkov za igro.
1: Met mora biti v paraboli, to je osnova, ker enostavno nizki meti, glede na drsnost plošč, so navadno neuspešni, saj vrečke zdrsnejo iz plošče, enostavno samo koncentracija.
3: Pubeca, prosim, ne se še po prsih točt, ker zadeva kljub vsemu ni tako enostavna. Namreč na včerajšnji otvoritvi smo tudi novinarji samozavestno nastopili proti ekipi Mariborske občine in zgubili 2-0.
4: Ampak
3: čisto po sreči, ker če bi videli, ne, kak pa mi je šlo, čista parabola meta, veš kak sem metal lepo, bom. In že vodim z 2-0 v igri, pol pa taka sreča Kiriča iz kabineta župana, zadnja vreča se mu od moje odbije direktno v lukno in valjda zato dobiš 3 točke, ne, in zgubimo. Ne moreš verjeti, kaka sreča, res, sama sreča.
1: Ja, res, jaz mislim, za te dni bolniške je zdaj to res, ker grozno. Kak, joj, v cornholu si zgubo.
2: Samo smo pa res pravega poslali, ne?
1: Ja,
2: to opasla?
1: To je dejstvo in kot je dejstvo, da verjetno ni nekega straha, da se bova tam sramotila.
4: Je, res je, res.
1: Mene ne zanima, ampak definitivno je to nova pridobitev in idite preveriti, če boste kaj mimo hodili športnega parka Tabor.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brendjevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
2: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Kdo vas je nisi naročil? Pet nijaš nič na kartici. Dobro, leti mi jaz naročil.
3: Preverite na zelisca-cvetka.si.
4: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušen velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
5: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
6: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
7: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
5: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
6: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
7: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
5: En veliki like za Ski and Bike.
6: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
11: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Minuta je čez pol deseto, poglejmo na stanje na naših cestah. V tem trenutku so ceste brez posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje. Če pa opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nam to sporočite na 08 010 55. 21 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Juršinci in Lemer je 22, sončni dnevi so pred nami in visoke temperature, danes čez dan do 28 stopinj, jutri in v torek tudi do 29.
0: Moje mesto,
13: tvoj radio.
14: I said, are you gonna be my girl?
0: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Pink in njena Tamala Willow, Cover Me in Sunshine na Totem Radiu. Dobro jutro.
1: V Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
0: Hvala vsem višjim silam za Frasa, ker on na internetih najde ogromno zanimivih stvari, večinoma sicer neuporabnih, ampak mislim, da tokrat pa temu ni tako.
2: Tomaš, spomnim se, da smo kaki dve leti nazaj že to sprobavala, vmes smo pozabila na to in danes sem nekaj slučajno sem nekje videl in sem se spet spomnil, kak je fajn, da lahko stare igrce, torej iz DOS-a ali pa iz Windowsa 95 ali pa tam nekje, špilamo danes kar v brskalniku na računalniku.
3: Kaj?
4: Res je.
3: Res?
4: Ja, Fras je našo in... Malo smo prej šla gledat.
3: Link mi boš gledat.
4: Ja, dobiš.
2: Kaj boš te ti špilala?
3: Ja, kaj?
4: Kaj si špilala?
3: Super Mario sem igrala, onega zajca, kako se mu že reče?
2: Jazz Jack Rabbit.
3: E, to. GTA.
4: Ja.
2: No, mi smo malo stestirali prej tukaj, recimo Age of Empires 2.
4: Seveda.
2: DSJ, Deluxe Ski Jumping, prav v slovenščino si ga lahko narediš.
4: Tako.
2: Mortal Kombat, recimo je Red Alert, SimCity 2000, Wormsy, Heroes of Might and Magic.
4: Ja, in tudi, najpomembnejše še povej.
2: Ja, Championship Football Manager.
4: Tako. Še manager je gor.
3: Wow.
4: Izjemno. In to morate vedeti, da prav v tisti grafiki je tudi kurzor, ki se spremeni v peščeno uro, ono staro, ekasto.
2: Ja, zdaj, koliko se jaz na to spoznam, dokaj laično sem opazil, da torej se na računalniku v brskalniku emulira stari Windows ali pa stari DOS, tako da je vse tako, kot je bilo takrat. Ti pač gledaš na novem ekranu.
4: Ja, tudi Tetris smo probala.
2: Tudi Tetris, ja, iz leta 86.
4: Tako, taki Tetris, ko smo imeli pri nas doma na 286.
2: No,
4: tako da, malo jače.
3: Wow, kako nastrgi.
2: Jaz sem našel tudi svojo prvo igrico. Tako da, mogoče bote vi tudi, na dolgi seznam je teh igric.
4: Ja, kipa, zdaj to najdejo.
2: DOS.zone, torej DOS.zone je spletna stran. Vseh je več, tudi če boste recimo napisali svojo najljubšo igrico, pa zraven Play Online bo našlo eno od strani. Samo pazite na viruse.
4: A bo? Bo šlo? Ja. Ok. Hvala lepa, dragi Fras. Jaz verjamem, da bo ogromno sporočil prišlo. Kak ste rekli?
2: Ja.
4: Kak še enkrat povej?
2: DOS.zone.
4: Tako, stara je malo jače igrica.
2: Ja, že vem, kam delo danes. Ja,
3: ful dobro, Aladina se našla.
2: Ja, Aladina.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Če fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
4: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
0: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
4: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
3: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Danes na tavaresakademija.si.
0: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si, Maribor?
5: Ja, do 40% dol.
0: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
5: Ekstra! Optika moje-letce.si. Vse najboljše.
6: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
7: Ja, reči.
6: Zakaj ti čisto nagi ribe loviš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
7: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
8: Preveri na zelista-cvetka.si.
0: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
9: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente ob lastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
6: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
2: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britof v desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Minuta je čez 10.
10: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih napadih z droni na Kijev so bili ponoči ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih, med njimi tudi 3 otroci. Eksplozije so odmevale po vsem ukrajinskem glavnem mestu, škoda pa je nastala v vseh mestnih okrožjih. Poškodovane so stanovanjske zgradbe, šole, skladišča in trgovski center. Kijevski župan Vitalij Kličko je noč označil za strašno, reševalci pa še vedno iščejo ljudi pod ruševinami. Napadi prihajajo po opozorilih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da Rusija pripravlja obsežen kombiniran napad. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred dnevi napovedal povračilne ukrepe zaradi ukrajinskega napada na območje pod ruskim nadzorom. Na travniku na območju Lipci je včeraj zasilno pristal pilot jadralnega letala. Med pristankom je na letalu nastalo za okoli 15 000 evrov škode. Pilot na srečo ni bil poškodovan, prav tako pa ni bil nihče v okolici ogrožen. Vzrok dogodka še ni znan, ga bodo pa ugotavljali v nadaljni preiskavi. Umetna inteligenca pa je postala tako vroča marketinška beseda, da številna podjetja po svetu na silo spreminjajo svojo podobo v AI podjetja, če tudi z umetno inteligenco nimajo veliko skupnega. Britanski strokovnjaki za odnose z javnostmi opozarjajo na pojav tako imenovanega AI washinga, ko podjetja navadno avtomatizacijo ali stare tehnologije predstavljajo kot revolucionarno umetno inteligenco. Med najbolj nenavadnimi primeri izpostavljajo AI košarkarske obroče, AI laserje proti napadalcem in celo podjetje Začevlje, ki se je začelo predstavljati kot tehnološko podjetje. Poznavalci menijo, da številni pretiravajo s fokusom na umetno inteligenco, potrošnikom pa da gre ta izraz vse bolj na živce.
9: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: V tem trenutku na naših cestah vse poteka mirno in brez posebnosti. 0800 1055 pa je telefonska številka, kamor lahko pokličete, če bi se to stanje spremenilo. Pa varno na poti.
12: Nepremičnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
12: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
11: stopinj v tem trenutku v Mariboru, 22 stopinj v Selnici ob Dravi, 24 stopinj pa v Gornji Radgoni. Lepo jasno vreme se nam obeta danes in v naslednjih dneh, danes recimo temperature do 28 stopinj, jutri pa naj bi se čez dan ogrelo že čez 30 stopinj Celzija, kar je super informacija in bravo vreme! Tri minute so čez deseto, Jeger vam prvič danes želim dober dan. Lepa nedelja je pred nami, idealna za kak izlet, za kolo recimo, ali pa za pohod, ali pa samo za ležalnik nekje v senci, potem ko ste si jih naložili 15 v lepinjo, tako si jih bom jaz čez 2 uri.
14: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Zdaj si upam, Nina Pušlar, to je Totem radio. Dober dan.
1: V Totem tednu na Totem radio. Totem radio.
0: Andrej Mernik, ki je z vami v Totem popoldnevu vsak dan med 16. in 20. uro, je včasih, sicer ene 300 let nazaj, ampak je delal nekaj časa na banki in se še danes rad pogovarja o denarju.
2: 20 let nazaj gremo zdaj, zanimivo primerjavo smo naredili na statističnem uradu danes in primerjali, kaj bi danes lahko kupili za bankovec za 100 tolarjev. Če se spomnimo, kdo je bil podobljen na stotaku?
3: Jakopič?
2: Ja, bravo, okay. bravo, naš slikar, ne? Današnja revalorizirana vrednost stotaka bi znašala 66 centov, tako so izračunali, tri jajca, ki so danes pa zračunala, danes bi dali tudi tam za 3 od 20 do 40 centov, ne?
3: Tak, da... Se pravi, eno jajce od 20 do 40.
2: A eno?
3: Cento je za tri bi dobil tam za šest, dobrih 60.
2: Tri mala jajca, ne?
3: Ja, pa malo pokvarjena.
2: Recimo, ena žemlja je takrat stala 66 centov. Če primerjamo?
3: Ja, danes je celo nekaj cenejša, ne? 15 do 35 centov.
2: Tako, žemljo torej dobimo nekoliko ceneje. In še ena absolutno prepotrebna stvar v našem vsakdanu. Dve rolici toaletnega papirja smo pred 20 leti dobili za 100 tolarjev oziroma 66 centov danes.
3: Ja, danes bi dve težko, so tam od 40 centov do 75, tista najbolj znana. No, se pa vseeno pozna, ne, nekje pa, zdaj smo videli, da približno cene so tu,
2: ja.
3: Nekaj pa vseeno precej dražje kot včasih. Se spomniš, kaj si včasih dobil za 1000 tolarjev?
2: Recimo?
3: Ko je danes kaj približno 4 evre?
2: 1000 tolarjev, jaz vem, na gimnaziji, recimo tam v 90-ih, kar je bilo sicer prej kot leta 2006, cel teden v kantini, sendviči pa pijača pa kakšen burger.
3: No, jaz se spomnim za 1000 tolarjev vstopnina na štuku, pa za pijačo... Pa še lahko sem komu kaj často, ne? Danes pa, če preračunam 4 evre, niti blizu štuka me ne bi pustili.
2: Ja, je ma kar zanimivo, ne? Takrat, v tistih časih, ko sem jaz razmišljal v stotakih, si ti že razmišljal v jurih, Matej.
1: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kem?
2: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
3: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
2: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
1: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Na Tavares Akademija Pikasi.
4: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
5: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
6: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
7: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
6: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
7: Količine so omejene.
8: Najboljši kosi pa hitro izginejo.

0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta je čez pol enajst, poglejmo na ceste. Radar je na pomurski avtocesti pri Lormanju, meri pa v smeri Murske Sobote in to je v tem trenutku tudi edina posebnost. Če še kakšno opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. 23 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 24 stopinj v Račah, toliko tudi v Žiških. Lepo jasno vreme in do 28 stopinj bomo imeli danes, jutri pa prav tako sončno in celo do 30 stopinj, napovedujejo meteorologi.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Moj oranžni brat Ed Sheeran in fotograf na Totem Radiu, dober dan.
2: V Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Spominjamo se najboljših trenutkov v Totem tednu na Totem Radiu in ne glede na posnete, ki sledi, verjetno nisem edini na Totem svetu amičnega konja, teh v trgovskih centrih pa absolutno ne.
3: Še ena iz rubrike zgodbe, ki jih piše življenje, in ali se je morda komu od vas tudi kdaj to zgodilo, če se je, da veste, ste lahko mirni, niste edini. Zdaj imamo primer posameznika iz okolice Maribora, ne?
4: Dobro.
3: Ki pač nekaj nujno rabi za ene športne trgovine. Ne?
5: Ja.
3: In se pripelje v mesto, kar je pač seveda, ne? Tudi že samo po sebi, kar je na pot, ne, ja. Si 15 km recimo ven, in greš v eno športno trgovino, v en nakupovalni center, se pripelje, sparkira ta posameznik, da gre v športno trgovino, ki je relativno nujno, rabi nek kos opreme.
5: Dobro.
3: In pride v športno trgovino, pa pač gleda, aha, in pol imajo na neki polici nekaj malo bolj nizko, in se skloni in opa, začuti pritisk, opala, in on ne gre na WC v nakupovalnem centru, ampak brez, da bi karkoli kupil, gre v avto in se odpelje domov.
4: Ja, kaj? Kaj je s tem narobe, če greš domov? Ne? Nič. Domači prestol je najboljši prestol.
5: Ja, Jeger, samo ti si bil v Mariboru, doma si pa vruša.
3: Jaz?
5: Samo, si se pelal domov, vruša.
3: Jaz z besedo nisem rekel, da si to bil ti.
5: Sam se je izdal tak in
3: tak. Ja, pa pa si ti potrdila.
5: Ja, no, ja, kak pa naj.
2: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Jesse.
1: Kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
0: MCK.si.
4: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladka.

0: bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečeloma.
1: Vstopnine ni.
2: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
3: Pa kaj ti misliš? Vedno po koncu šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
4: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
3: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
2: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še da. Danes na tavaresakademija.si.
5: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
6: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
7: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
8: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
6: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
7: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
8: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
6: En veliki like za Ski & Bike.
7: Ski & Bike Shop pod gondolo.
9: Vse za tvoje športne užitke.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na up.fan.
14: Ura je 11.
15: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da je mirovni dogovor med Združenimi državami in Iranom skoraj usklajen. Po njegovih besedah naj bi dogovor odprl Hormuško ožino, eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti za transport nafte, ter prinesel 60-dnevno prekinitev ognja. V Iranu medtem zatrjujejo, da bo nadzor nad Hormuško ožino ostal izključno v rokah Teherana. Po neuradnih informacijah pa naj bi ZDA v zameno za odprtje ožine omilile blokado iranskih pristanišč, stekla pa naj bi tudi nova pogajanja o iranskem jedrskem programu. Na dan prihajajo podrobnosti o streljanju v bližini Bele hiše, v katerem je bil ubit 21-letni moški, ki je začel streljati. Moški naj bi bil ameriškim varnostnim službam že zelo dobro znan zaradi več preteklih incidentov. Lani naj bi blokiral vhod v Belo hišo ter trdil, da je bog, zaradi česar je končal na psihiatričnem opazovanju. Le mesec dni pozneje so ga znova prijeli zaradi poskusa vstopa na zaščiteno območje Bele hiše, sodišče pa mu je izdalo prepoved približevanja. Preiskovalci so na njegovih družbenih omrežjih našli tudi zaskrbljujoče objave, med drugim trditve, da je pravi Osama bin Laden, ter zapise povezane z grožnjami Donaldu Trumpu. Tako imenovani rimski koledar pa v resnici ni to, kar se zdi na prvi pogled. Koledar je že več kot 20 let eden najbolj prodajanih spominkov iz Rima, krasili pa naj bi ga mladi duhovniki. A temu v resnici ni tako. Eden najbolj prepoznavnih obrazov koledarja, danes 39-letni Giovanni Galicija, je priznal, da se je v duhovnika obekel le enkrat v življenju za fotografiranje. Koledar z uradnim Vatikanom sicer nima ničesar skupnega, njegov avtor pa trdi, da je med portretiranci sicer tudi nekaj pravih duhovnikov, približno tretjina.

Krajši zastoj je nastal na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Sever zaradi delovne zapore in pa spomnimo še na radar, ki je na pomurski avtocesti cesti pri Lormanju meri pa v smeri Murske Sobote. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, pokličite 0800 10 55.

0: 24 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 25 stopinj pa v Prepoljah in Biserjanah. Vreme danes in v naslednjih dneh sicer lepo jasno, najvišje temperature okoli 29, morda tudi do 30 stopinj Celzija. Tri minute so čez 11, Jeger vam želim lepo nedeljo in od tega trenutka je v naši družbi tudi profesor Križanič, ki prinaša ponovno ogromno zanimivosti iz sveta glasbe. Kaj imamo danes tu, profesor?
1: Dobar dan in lep pozdrav. Ali veste, katera je ena največjih uspešnic škotske zasedbe Nazareth in v katerem filmu lahko slišimo skladbo, ki je za zasedbo Simple Minds pomenila začetek izjemne kariere? No, najprej pa se bomo spomnili pevke, ki je v sredo praznovala častitljivo obletnico. Vse to in seveda še mnogo več v naslednjih treh urah.
0: Odlično, hvala lepa profesor, tukaj je že po treh.

0: nič, kateder je vaš?
1: Sredo je Cher praznovala 80 let. Z mega hitom Believe je leta 98 naredila enega največjih glasbenih comebackov. Pesem je postala svetovni fenomen tudi zaradi uporabe autotune efekta na vokalu, ki je kasneje zaznamoval celotno pop glasbo. Believe je osvojil vrhove lestvic v več kot 20 državah po svetu, za Cher pa je pri 52 letih pomenilo, da je postala najstarejša izvajalka za ameriškim Billboard number one hitom. Skladba govori o tem, kako po razhodu ponovno najti moč in samozavest, njen refren Do you believe in life after love pa je postal eden najbolj prepoznavnih v pop zgodovini. Z leta 98 Cher in Believe.

0: Jonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Gle, če mi elektriko pred Milanom vem vržeš, te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
6: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
7: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
6: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
5: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Danes na tavaresakademija.si.
8: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
7: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušen velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minusletce.si Maribor?
9: Ja, do 40% dol.
7: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
9: Ekstra! Optika moje minusletce.si, vse najboljše.
10: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli. Ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
11: Maribor gradimo skupaj.
10: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in lepši Maribor? Oddajte predlog v aplikaciji Naš Maribor enostavno, digitalno. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
11: Naš Maribor.
10: Mesto na dlani.
12: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
13: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Minuta je čez pol 12, poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Krajši zastoj je nastal na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani zaradi delovne zapore in pa radar je v Loperščicah pri gasilskem domu. To je tudi zaenkrat vse, če še opazite kaj, pa nič osem nič 10.55. 26 stopinj v našem mestu, toliko tudi v Pesnici in Radencih. Lepo sončno je, takšno bo tudi v naslednjih dneh. Najvišje dnevne temperature pa bodo čisto malo pod 30 stopinj Celzija.
16: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvedno. Same najboljše od

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Ko je leta 85 kina prišel tinejdžerski film The Breakfast Club, se nikomu ni sanjalo, kakšen komercialni uspeh bo sledil. Stal je $1,000,000, zaslužil pa preko 50. Bil je odskočna deska za kariero Emilija Esteveza, pa tudi za ostale igralce je bil preboj na veliko sceno. Film je spremljal tudi soundtrack, na katerem pa ni bilo večjega hita, razen enega. Don't You zasedbe Simple Minds. Tudi za njih je bila skladba prelomnica v bogati karieri, ki še traja. Iz leta 85 torej, Simple Minds in Don't You.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
2: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
3: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
4: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
3: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
4: Količine so omejene.
5: Najboljši kosi pa hitro izginejo.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si prijemti še Dry Kantal z Winkler.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
1: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Kaj je? Kjero cvetko naj pokliče? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobre, ti mi jaz naročil.
2: Preverite na zelisca-cvetka.si.
9: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
10: Ja, reči.
9: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
10: Ja, če pa imamo cvetke, pršilo proti klopom in komarjem.
2: Preveri na zelisca-cvetka.si.
11: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na up.fan.
12: Up, up.
9: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
12: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
12: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
12: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
0: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
2: Ura je 12.
3: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih napadih z droni na Kijev so bili ponoči ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih, med njimi tudi 3 otroci. Eksplozije so odmevale po vsem ukrajinskem glavnem mestu, škoda pa je nastala v vseh mestnih okrožjih. Poškodovane so stanovanjske zgradbe, šole, skladišča in trgovski center. Kijevski župan Vitalij Kličko je noč označil za strašno, reševalci pa še vedno iščejo ljudi pod ruševinami. Napadi prihajajo po opozorilih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da Rusija pripravlja obsežen kombiniran napad. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred dnevi napovedal povračilne ukrepe zaradi ukrajinskega napada na območje pod ruskim nadzorom. Na travniku na območju Lipci je včeraj zasilno pristal pilot jadralnega letala. Med pristankom je na letalu nastalo za okoli 15 000 evrov škode. Pilot na srečo ni bil poškodovan, prav tako pa ni bil nihče v okolici ogrožen. Vzrok dogodka še ni znan, ga bodo pa ugotavljali v nadaljni preiskavi. Umetna inteligenca pa je postala tako vroča marketinška beseda, da številna podjetja po svetu na silo spreminjajo svojo podobo v AI podjetja, če tudi z umetno inteligenco nimajo veliko skupnega. Britanski strokovnjaki za odnose z javnostmi opozarjajo na pojav tako imenovanega AI washinga, ko podjetja navadno avtomatizacijo ali stare tehnologije predstavljajo kot revolucionarno umetno inteligenco. Med najbolj nenavadnimi primeri izpostavljajo AI košarkarske obroče, AI laserje proti napadalcem in celo podjetje za čevlje, ki se je začelo predstavljati kot tehnološko podjetje. Poznavalci menijo, da številni pretiravajo s fokusom na umetno inteligenco, potrošnikom pa da gre ta izraz vse bolj na živce.
5: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
6: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane je krajši zastoj. Drugih posebnosti trenutno ni. Če še vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Beltinci tudi 26, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 30 stopinj, v torek tudi jasno in največ 29 stopinj. In 3 minute ura, Jure Šeško, vam želim lepo zdrav, poslušate Toti radio, upam, da ste nekje pod senco in da uživate v tem lepem vremenu. Tukaj pa še več hudih hitov. Uživajte!

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Balado Praying for Time je George Michael posvetil vsem, ki se vsakodnevno spopadajo z revščino in krivicami. Pesem ni navdihnjena s kakšno resnično zgodbo. George se je pač trudil razumeti, zakaj ljudje ne morejo biti dobri drug do drugega. Obregnil se tudi ob medije, ki naj bi bili po njegovem krivi, da smo postali takšni, kot smo. Gre za prvi singel iz plošče Listen Without Prejudice, Volume 1, prvi pod odkriljem Sony Music. Zaradi spora za ložbo George ni hotel posneti video spota, zato so pri Sonyju izdali svojo varianto, kjer lahko vidimo samo besedilo skladbe. Iz leta 90, Praying for Time in George Michael.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
4: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
5: Kaj si videl, kak je drago vse?
4: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
5: Pa mi ja rabimo avte.
6: Hej, Xpeng. Daj malo muzike.
7: Xpeng. Eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng. Sodoben električni avto prihodnosti. Izdelan v Evropi.
6: Hej, Xpeng, peli me domov.
8: Xpeng Maribor. Avtohiša Meško. Zagrebška cesta Tezno. Bivši Šerbinek.
9: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
10: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
11: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
12: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.ca. Si, Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
15: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
16: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
17: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
15: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
16: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
17: Parkiranje je brezplačno.
18: Tvoja avantura pa nepozabna.
15: En veliki like za Ski & Bike.
16: Ski & Bike Shop pod gondolo.
19: Vse za tvoje športne užitke.
7: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane je krajši zastoj. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Ceršak tudi 26, jutri bomo imeli delno oblačno vreme in največ 30 stopinj, v torek pa jasno in do največ 29 stopinj.
10: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: could break my heart.
1: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Dream On škotske rock skupine Nazareth je šla leta 82 in velja za eno njihovih najbolj komercialno uspešnih skladb. Pesem izstopa po prepoznavnem hripavem vokalu Dana McCafferty-ja ter mehkejši produkciji, ki je skupino približala tudi pop občinstvu. Nazareth so sicer ena najuspešnejših škotskih rock skupin vseh časov. Največji svetovni uspeh so dosegli v 70-ih z uspešnicami Love Hurts, Hair of the Dog in This Flight Tonight. Dani so po kombinaciji hard rocka, bluza in čustvenih balad, Dream On pa ostaja ena najbolj priljubljenih skladb na evropskih radijskih postajah.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
2: Pohitite v Hisense z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
1: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense z Gorenje Studio Maribor na Teznu do konca meseca.
2: Količine so omejene, najboljši kosi pa hitro izginejo.
3: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje -letce.si Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
3: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra! Optika moje -letce.si, vse najboljše.
5: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
6: Whoop! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
9: Tiho bode, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
8: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
9: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
8: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
9: Ja, bom vprašala.
10: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.

0: pol minute pred 13.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Še predtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je uporabila zloglasno raketo. Dejal je, da je bilo to neodgovorno. Gre sicer za tretjo uporabo rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko orožje v vojni v Ukrajini. Ruska stran trdi, da gre za odgovor na ukrajinske napade. Če še iščete čiste, varne in urejene plaže za letošnji poletni oddih, se splača pogledati seznam modrih zastav. Gre za mednarodno priznano okoljsko oznako, ki jo prejmejo plaže z visoko kakovostjo vode, dobro varnostjo in trajnostnim upravljanjem. Letos je največ modrih zastav znova osvojila Španija, ki je postavila nov rekord skoraj 800 nagradami, od tega več kot 670 za plaže. Tik za njo ostaja Grčija, sledijo Turčija, Italija in Portugalska. Skupno je bilo letos po svetu podeljenih več kot 4300 modrih zastav za plaže, marine ter trajnostna turistična plovila. V Avstraliji pa je morski pes zahteval novo smrtno žrtev. V plitvini ob obali zvezdne države Queensland je bil med plavanjem napaden 39-letni moški. Reševalci in policija so ga uspeli izvleči iz vode, vendar je zaradi hudih poškodb umrl. To je že drugi smrtonosni napad morskega psa v Avstraliji v zadnjih tednih. Prejšnjo soboto je bil med podvodnim ribolovom ob obali zahodne Avstralije ubit 38-letnik.

Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Celje Zahod in priključkom Celje Center v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.

Vrč, aktualne temperature 27 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 27. Jutri bomo imeli jasno vreme in največ 30 stopinj, v torek tudi jasno in največ 29 stopinj. In dve minute ura, Jure Šeško, vam želim lepo zdrav in uživajte ob totih hudih hitih na Totem Radiu.

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Skladbo Mambo No. 5, ki je leta 1999 posnel Lou Bega, spremlja pravna zagata, saj so se kar 7 let pravdali okoli avtorstva skladbe. Lou je trdil, da je iz originala, ki ga je leta 50 posnel Perez Prado, pobral samo tako imenovan riff, druga stran pa je seveda dokazovala nasprotno. Na koncu je sodišče v Nemčiji odločilo, da mora na novi verziji pisati soavtorstvo Bege in Prada, kar je za prvega seveda pomenilo manj denarja. Eden največjih hitov leta 1999, Lou Bega in Mambo No. 5.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si čuj?

0: Skoti Radio Maribor.
1: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
2: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si prendi še Dry Kantal z Winkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
1: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
5: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
6: Ja, reči.
5: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, gleta.
6: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
7: Preveri na zelista-cvetka.si.
3: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
6: Kaj si videl, kak je drago vse?
3: Ja, kaj videl, če v službo, ne, moram prazn sem.
6: Pa mi ja rabimo avte.
5: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
8: Xpeng. Eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng. Sodoben električni avto prihodnosti. Izdelan v Evropi.
5: Hej, Xpeng, pelji me domov.
9: Xpeng Maribor. Avtohiša Meško. Zagrebška cesta Tezno. Bivši Šerbinek.
10: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
11: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055. In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Nuršinci tudi 26, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 30 stopinj, v torek tudi jasno in največ 29 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.
2: Hey, this is Britney Spears.
1: Odvedno. Same najboljše.

0: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Edvard Litz Kalnin je bil latvijski imigrant, ki se je leta 1919 preselil na Florido. V domovini je bil tik pred poroko, vendar ga je izbranka dan prej zapustila. V Ameriki je dobesedno na roko začel zidati kamnito skulpturo, neke vrste grad, da bi jo na ta način pridobil nazaj. Arhitekti še danes prav ne vedo, kako mu je samemu uspelo postaviti Coral Castle, kakor se danes imenuje in je turistična atrakcija na Floridi. Leta 80 se je tam mudil Billy Idol, ko je snemal en video spot. Vse skupaj ga je navdihnilo, da je nekaj let kasneje napisal skladbo Sweet 16, saj je Edward tako imenoval svojo nesvojno ljubezen.

0: ko se mi pa to zgodi.
1: Ko enim ljudem ni jasno, da če prideš na WC in so vrata zaprta, tam ko se jezdi keramičnega konja, da to pomeni, da je nekdo skoraj ziher not.
2: Ja, če nisi ziher, potrkaš.
1: Ja, ali pa nekaj reči greš.
2: Ja, ja.
1: No, eni pa niso potrkali, pač sediš tam in...
2: Pa ključa ni?
1: Ne, ja. Valjda, da ga ni. Tak to prvi kriminal. Kaj sploh? Zakaj sploh? Mislim...
2: Torej so te zasačili.
1: To je tako, da bi bilo kopališče, pa ne bilo vode nikoli not.
2: Ne.
1: Zakaj sploh? Ne. Ne zasačili, pač ko otra, jojo, pardon. Kaj pes, kaj je? Ih, ne vem, šuhe videl mogoče, ali pa koleno.
2: Dobro.
1: Ker je bilo tak zavogalo, ne?
2: Mm.
1: Zdaj si predstavlja, da imaš oni WC, ko ravno sediš, ko se še v oke polijo, pardon. Ja, kaj pardon, kaj ne vidiš, da si na hajzlu?
0: Ko se mi pa to zgodi? Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Tudi Radio Maribor. Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
1: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
2: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
3: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
2: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
1: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
4: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Albana Ptuj.
5: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si. Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
6: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
5: Naš Maribor.
6: Mesto na dlani.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
8: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
9: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
8: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
9: Parkiranje je brezplačno.
10: Tvoja avantura pa nepozabna.
4: En veliki like za Ski and Bike.
8: Ski and Bike Shop pod gondolo.
11: Vse za tvoje športne užitke.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Ura 14.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja. Tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala naj preneha destabilizirati regijo ter napadati zalivske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa. V Veliki Britaniji odmeva odločitev sodišča, da trije mladoletniki, obsojeni zaradi posilstva dveh deklet, ne bodo šli v zapor. Namesto tega jim je sodišče izreklo nadzorovane rehabilitacijske ukrepe, kar je sprožilo ogorčenje javnosti in družin žrtev. Ena od deklet je dejala, da jo je odločitev zadela kot kamen v obraz. Sodnik je milejšo kazen utemeljil z mladostjo storilcev, njihovimi psihološkimi in razvojnimi težavami ter oceno, da jih ne želi po nepotrebnem kriminalizirati zaporom. A javnost je zgrožena tudi zato, ker so storilci posilstva snemali. Britanske oblasti zdaj preverjajo, ali je bila kazen pretirano blaga. Francoska študija pa je našla povezavo med pogosto uporabljenimi konzervansi v predelani hrani ter zdravstvenimi težavami. Raziskava je pokazala, da so običajni konzervansi, ki se uporabljajo za uničevanje bakterij in plesni v trgovinskih izdelkih, povezani z večjim tveganjem za povišan krvni tlak ter večjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap. Raziskovalci svetujejo, da ljudje izbirajo sveža, nepredelana in minimalno obdelana živila.
14: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
15: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055.
16: Nepremičnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
16: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
12: 27 stopinj imamo v Mariboru, Nuršinci tudi 27, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 30 stopinj, v torek tudi jasno in do največ 29 stopinj čez dan. Ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti radio tudi danes.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: Poslušate Radio Maribor.
1: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
2: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
1: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
2: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
3: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, eti mi jaz naročil.
4: Preverite na zelisca-cvetka.si.
5: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na up.fan.
6: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli. Ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček. Že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
3: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
8: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
8: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
3: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
8: Bom vprašala.
9: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Poglejmo na ceste. Na podravski avtocesti med priključkom Marjeta in priključkom Zlatoliče v smeri Podlehnika okvarjeno vozilo ovira promet. Še eno okvarjeno vozilo pa je na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in priključkom Slovenske Konice v smeri Ljubljane. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Turnišče tudi 27, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 30 stopinj, v torek tudi jasno in največ 29 stopinj.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno. Radio.

0: Tonček, kaj delaš s tudi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Glej, če mi elektriko pred Milanom vem vržeš, te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
0: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
3: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
4: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brendijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
8: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
9: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
8: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
9: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
8: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
9: Ja, bom vprašala.
10: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
2: Radijska mreža, Toti radio.
0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
11: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
0: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
12: Pol minute pred 15.
2: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi ebole naj bi umrli tudi prostovoljci Rdečega križa. Prostovoljci so v Demokratični republiki Kongo pomagali pri ravnanju s trupli. Okužili naj bi se, še preden so oblasti sploh potrdile izbruh bolezni. Izbruh naj bi sicer doslej zahteval že več kot 170 žrtev, beležijo tudi več kot 750 sumov okužbe. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem stopnjo tveganja v Kongu zvišala na zelo visoko. Posebno skrb pa vzbuja dejstvo, da gre za redko različico virusa, za katero trenutno ni preverjenega cepiva. Nova evropska analiza kaže, kolikšen delež vseh prihodkov v posamezni državi prejme peščica najbogatejših. Največji delež imajo v Gruziji, kjer ultrabogati prejmejo več kot 10% vseh prihodkov v državi. Med članicami Evropske unije izstopa Estonija, sledita Bolgarija in Poljska. Na drugi strani lestvice je Nizozemska, kjer najbogatejši prejmejo najmanjši delež dohodkov. Tik pri dnu je tudi Slovenija, kar po ocenah strokovnjakov pomeni, da so razlike med prihodki pri nas manjše kot v številnih drugih evropskih državah. Razloge vidijo predvsem v davčnih sistemih, socialni politiki ter močnejšem prerazporejanju dohodkov. Obiskovalce splitske plaže pa je razburil par, ki se sredi dneva vsem na očeh predajal strastem. Zgražanje je povzročilo zlasti dejstvo, da so bili prisotni tudi otroci. Domačini so dogajanje prijavili, kršitelja pa čakajo težave. Skoraj zagotovo ju čaka globa, hrvaški mediji pa dodajajo, da bi lahko, zaradi prisotnosti otrok, šlo za kaznivo dejanje, ki se kaznuje z do 3 leti zapora.

Poglejmo na ceste. Na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Pernico v smeri Murske Sobote okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, 0810055.

In še aktualne temperature, 28 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje tudi 28, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 30 stopinj, v torek tudi jasno in največ 29 stopinj. In dve minuti je ura, Jure, vam želim lepo nedeljsko popovdne, uživajte v super glasbi na Totem Radiu še naprej.

0: 15 in 13 minut je in kaj se je zgodilo Frasu in Medvarju?
1: Ko se mi pa to zgodi?
2: Ko enim ljudem ni jasno, da če prideš na WC in so vrata zaprta, tam ko se jezdi keramičnega konja, da to pomeni, da je nekdo skoraj ziher not.
3: Ja, če nisi ziher, potrkaš.
2: Ja, ali pa nekaj reči
3: greš. Ja, ja.
2: Eni pa niso potrkali, pač sediš tam in...
3: Pa ključa ni?
2: Ne, ja. Valjda, da ga ni. Tak to prvi kriminal. Kaj sploh? Zakaj sploh? Mislim...
3: Torej so te zasačili.
2: To je tako, da bi bilo kopališče, pa ne bilo vode nikoli not.
3: Ja.
2: Zakaj sploh? Ne. Ne zasačili, pač ko otra, jojo, pardon. Kaj pes, kaj je? Ih, ne vem, šuhe je videl, mogoče pa koleno.
3: Dobro.
2: Ker je bilo tak zavogalo, ne?
3: Mm.
2: Zdaj si predstavlja, da imaš oni WC, ko ravno sediš, ko se še v oke polijo, pardon. Ja, kaj pardon, kaj ne vidiš, da si na hajzlu?
1: Ko se mi pa to zgodi? Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Sproti Radio Maribor. Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR Plus. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let. Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
1: Pa kaj ti misliš? Vedno po koncu šole imamo poletni nogometni kemp v Radenci.
0: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
1: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
0: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
2: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
3: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
2: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
3: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
4: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
6: Ja, reči.
5: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
6: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
7: Preveri na zelista-cvetka.si.
8: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Poglejmo na ceste. Na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Pernica v smeri Murske Sobote okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 28 stopinj imamo v Mariboru, Lenart 27, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 30 stopinj, v torek tudi jasno in največ 29 stopinj.
11: Tvoje mesto,
12: tvoje mesto,
11: tvoj radio. Same najboljše.

0: fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si čuj?

0: Skauti Radio Maribor.
1: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa benzinom, no?
2: Kaj si videl, kako je drago vse?
1: Kaj videl? Če v službo, ne, moram prazn sem.
2: Pa mi ja rabimo avte.
3: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
4: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
3: Hej, Xpeng, peli me domov.
5: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
6: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
7: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
8: Pohitite v Hisense z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
7: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense z Gorenje Studio Maribor na Teznu do konca meseca.
8: Količine so omejene, najboljši kosi pa hitro izginejo.
9: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
12: Up, up.
13: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Minuta čez 16.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Še predtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je uporabila zloglasno raketo. Dejal je, da je bilo to neodgovorno. Gre sicer za tretjo uporabo rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko orožje v vojni v Ukrajini. Ruska stran trdi, da gre za odgovor na ukrajinske napade. Če še iščete čiste, varne in urejene plaže za letošnji poletni oddih, se splača pogledati seznam modrih zastav. Gre za mednarodno priznano okoljsko oznako, ki jo prejmejo plaže z visoko kakovostjo vode, dobro varnostjo in trajnostnim upravljanjem. Letos je največ modrih zastav znova osvojila Španija, ki je postavila nov rekord skoraj 800 nagradami, od tega več kot 670 za plaže. Tik za njo ostaja Grčija, sledijo Turčija, Italija in Portugalska. Skupno je bilo letos po svetu podeljenih več kot 4300 modrih zastav za plaže, marine ter trajnostna turistična plovila. V Avstraliji pa je morski pes zahteval novo smrtno žrtev. V plitvini ob obali zvezne države Queensland je bil med plavanjem napaden 39-letni moški. Reševalci in policija so ga uspeli izvleči iz vode, vendar je zaradi hudih poškodb umrl. To je že drugi smrtonosni napad morskega psa v Avstraliji v zadnjih tednih. Prejšnjo soboto je bil med podvodnim ribolovom ob obali zahodne Avstralije ubit 38-letnik.
17: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
18: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
17: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
19: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055.
20: Nepremičnine.net.
21: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
20: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

0: In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 27, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 30 stopinj, v torek tudi jasno in največ 29 stopinj. Ura, Jure vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti Radio.
1: Tvoje mesto,
2: tvoj radio. Toti hudi hiti.
3: I said, are you gonna be my girl?
1: Toti Radio, Toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Skuti Radio Maribor. Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
1: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
2: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
1: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
2: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
3: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
4: Ja, reči.
3: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
4: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
5: Preveri na zelista-cvetka.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
8: Ja, do 40% dol.
7: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
8: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
7: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 28 stopinj imamo v Mariboru, Šentilj tudi 28, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 30 stopinj, v torek tudi jasno in največ 29 stopinj.
0: Tvoje mesto, tvoj rad. Same najboljše. Od vedno.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brendjevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečeloma. Vstopnine ni.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
6: Pa kaj ti misliš? Vedno po koncu šole imamo poletni nogometni kemp v Radenci.
7: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
6: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
5: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
8: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to vas nisi naročil? 5 dni ješ nič na kartici. Dobro, leti mi jaz naročil.
9: Preverite na zelisca-cvetka.si.
10: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
11: Tiho bodi, naj prepeli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
11: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
11: Ja, bom vprašala.
9: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kaliforniji so evakuirali 40 tisoč ljudi zaradi poškodovane cisterne. Poškodovan rezervoar z metilmetakrilatom predstavlja veliko nevarnost za eksplozijo ali izpust strupenih snovi, zato na območju vladajo izredne razmere. Pristojni pravijo, da je bila temperatura v rezervoarju višja, kot so mislili prej in da še naprej narašča. Vodja gasilske enote pa je dejal, da načrtujejo dva scenarija, ali rezervoar poči in se kemikalija razlije, ali pa eksplodira. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja. Tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala naj preneha destabilizirati regijo ter napadati zaljivske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa. Iz Avstrije pa poročajo o nenavadnem incidentu, ki bi se lahko končal tragično, a na srečo v njem ni bil poškodovan nihče. 44-letna jadralna padalka je namreč med jadranjem trčila z manjšim letalom, propeler katerega je močno poškodoval njeno padalo. Po trčenju je uspelo v zraku sprožiti zasilno padalo, s pomočjo katerega je nato varno pristala na gozdni cesti. Poznavalci so srečo na razpleto označili za pravi čudež.

0: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 27 stopinj, Kupšinci tudi 27, jutri bomo imeli jasno vreme in največ 30 stopinj, v torek tudi jasno in največ 29 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Najboljše.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: In mi smo v Totem studiu doživeli eno grozansko transformacijo. Danes je svetovni dan čebel.
2: Ja.
1: In, oh, pardon, krava je zamukala. Čeka! Kaj že? Kam, če se v čebelah menimo? Kam? In sicer danes smo rekli, ker imamo sina čebelarja v ekipi Totega jutra, je danes čas, da zablesti in da vidimo, ali je oče, ki je izvrsten čebelar, metal čas v stran, ali ti ceger, torej.
2: Ja, moram biti zaprt.
1: Gor imam, si nared.
2: Zdaj imam vse gor, mislim, nijam vse gor, manjkajo mi še rokavice.
1: Ja, okej.
2: Okay. Ampak načeloma obleka z to kapo, ki je pač zaščita pred piki čebel, ker je to važno, ne.
1: Okej.
2: Okay. To moram na začetku povedati, da vsak odgovorni čebelar si pač to obleče, eni si ne, pa ne pravim, da za tega so manj odgovorni ali pa karkoli, ampak čebela, ko piči, umre.
1: Ja.
3: Ne? No, ja, tudi.
2: In zato je pač fajn, ko se dela v čebelnjaku, takrat so pač čebele malo bolj razigrane, ne, tudi hočejo zaščititi svoj teritorij in pač poskušajo marsikaj in te obleke so narejene ravno s takim namenom, s to mrežo, da pač ne ostane žal ok in da pač tudi če piči, ga lahko izleče nazaj in potem že gre.
1: Ja, aha, pa viš, to je to.
2: Ja, ja, ja.
3: Jaz
2: pa tudi za lastno varnost, ne, seveda.
1: No, to.
2: Če te preveč čebel piči naenkrat, tudi je zla biti življenjsko ogrožajoče, ne.
1: Ja, absolutno. Sploh, če si alergičen.
2: Ja, seveda.
1: Jaz moram reči, da smo imeli tako situacijo, doma moj sin je bil, nismo vedeli, da je alergičen, pa je naenkrat bil in smo seveda se vozili na urgenco. Ampak potem se da z temi terapijami te stvari rešiti. Jeger je bravo in tako bo zdaj celo jutro, ali kaj?
2: Ne, samo ko se bomo pogovarjali o čem.
3: Veš, kak si noter, veš, kak mene spominja, veš, kaj ono pokrivalo za torte, da muha ne prije poleg.
1: To obstaja tudi.
3: Pa gledaj, če imam mrežo. Ja,
2: more biti nekaj podobnega, ker tudi tukaj ne pride čebela zraven.
3: Ja.
2: Tak da. Prinesel sem tudi med, tako da lahko potem malo probamo.
1: Oh, super.
3: Prvič, kar se poznamo, si nam vaš med prinesel probati.
1: Ja, no ja, absolutno.
3: Dolgo si rabo to.
1: Ne, se je drugač medico, no, se kar je drugo.
3: To
1: bi se
3: ne vem.
1: To si ti pomagal delat?
2: Žlajdrat, ja.
1: Žlajdrat?
2: Ja, ja, ja.
1: No, mislim delat, nisi s čebelami okoli letal iz cveta na cvet.
2: To nisem, ne.
1: Potem pila vsatje, ampak...
2: Na drugače pa v zadnjih letih malo manj, zato ker tudi nisem več v Lovrencu, ampak sicer pa sem doskrat pomagal svojemu ateju, da pri čebelnjaku oziroma pri delu s čebelami, se pravi pri pregledovanju samih satov med tem, ko nosijo noter koke polno in vse te zadeve. Koke, če je kaj bolezni v čebelnjaku in vse to, kar se pač more...
1: Resno?
2: Ja, ja, ja. In sem imel vedno tako obleko, gorše rokavice.
3: Sem imel malo obleko, ko si bil manj.
2: Moreš delati, ne, in pregledovati, sploh zaradi tega, da ti matica slučajno ne pade z sata, ne.
1: Ali pa pobegne.
2: Ne, hitro lahko potem, recimo, varnostnice iz drugih panjev...

0: Potamanijo.
1: Ja, res, jaz sem, bil sem že priča temu, enkrat sem bil malo neroden, pa je padla dol in potem je bil samo tu.
2: In je, in je šel celi pan potem, adijo.
1: Ne gre celi pan, adijo. Lahko vstaviš tudi novo matico, matice se dajo tudi kupiti, eni čebelari jih vzgajajo, in potem jo pač vstaviš v pan, v taki mali škatlici, take rešetke so, skupaj še z ene par čebelami, pa z malo cukra, da mahram, in potem iz tiste rešetke jo...
2: Daj nehaj, le koliko veš ti o čebelah, jaz to ne morem verjeti.
3: Jaz sem zdaj toliko povedal, da se čutim sposobno, da bi šla malo v čebelja, že skoraj.
2: Jaz pa ne,
1: zanimivo.
2: Ker sem
3: neroden. Res je zanimivo.
1: Zanimivo je tudi gledati, kako funkcionira čebelja družina, ne? Tu so delavke, tu so tiste, ki skrbijo za, za samo... Da je, da je v panju vse čisto, da, da, ne, da so varnostnice, zelo
2: čistilke,
1: zanimivo.
2: Torej, ne?
1: Ja, ja, zelo zanimivo. Se, ne, če kdo ima kako možnost, da pogleda v, daj v pan oziroma v čebelnjak, kaj se noter dogaja, bi bilo...
2: Pa ni straha, da ko ti to delaš, da bi pobegnile, ker čebela ni pes, domnevam, ne?
1: Ne, ni straha. Ni straha. Saj, ponavadi, ko se dela v panju, se tudi prej podimi, da jih mogoče malo...
2: Aha.
1: Ne, da, da, da so malo... Tak, tako da je bile malo...
3: Da mi fino,
2: ne? Si opazila, Ana, ko on začne o čebelah govoriti,
3: ja, čist drugi,
2: drugi ton dobi, tak prav v čebelarja se spremeniš, Ege. Ja.
1: Če pa ja, mene lepa. Tudi to zanima, malo sem žalosten, ker zdaj zadnje čase nima več toliko časa, da bi pomagal, ampak z veseljem, pa če imam čas, kaj naredim.
2: Bravo, naj me di, Eger.
1: Ja, naj me.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: Aduti Radio Maribor.
1: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
2: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
1: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu do konca meseca.
2: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
3: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
4: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
5: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
11: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
11: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
11: Ja, bom vprašala.
12: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
13: Joj, znorel bom.
14: Ja, pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: K specialistom naj si printi še dry cantal z vinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
15: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Radijska mreža, Tutti Radio. Same najboljše.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Čisto iskreno, ko govorimo recimo o vinskih kraljicah, vedno pomislimo na simpatične mlade punce, ki so vsaj ponavadi neporočene, z odličnim znanjem o žlahtni kapljici, potem recimo v razpisu vem za vinsko kraljico Slovenije tudi, da mora imeti izpit za avto B kategorije, da lahko gre okoli po dogodkih in tak naprej. Skratka, ne, mlade simpatične punce z znanjem o žlahtni kapljici.
2: Kar zahtevni pogoji.
1: Ja, in ja, midva tu ne bi pasla. Noter več recimo, ne, tudi pri starosti ne. Ampak čez vikend so na 53. prazniku Refoška in slovenske Istre v Marezigah okronali novega kralja Refoška. In preden punce pomislite, o, kaki mladenič, ne, kaki kralj, naj vam povem, da je prestižni naziv obdržal lanskoletni zmagovalec Ludvik Nazari Glavina in v nasprotju z vinskimi kraljicami je gospod Ludvik star 80 let bil letos marca.
2: Aha, ok, torej verjetno pol pri kraljih štejejo izkušnje.
1: Verjetno, ampak kakorkoli že in karkoli šteje, mene to laži, da če že kraljici ne morema biti, Matej, več kralja, sva še pa vedno lahko.
2: Kaj nisva to že zdaj?
1: Veš, da.
0: V Totem tednu na Totem radiju.

0: Proti Radio Maribor.
1: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in Brendijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
0: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
2: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
4: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
0: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
4: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
3: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Danes na tavaresakademija.si.
5: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.

0: To je E2E. Podobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Vsega lepega je enkrat konec, pravijo.
2: Ja, konec eona, konec epohe, konec dobe.
1: Konec lepega obdobja. Namreč norveško-danska zasedba, ki nosi ime Po viru življenja, Aqua, voda, je sporočila, da je po 30 letih glasbenega udejstvovanja bilo lepo, ampak dovolj.
2: Dovolj.
1: In prav zato si bomo samo njim na čast privoščili eno skladbo enega njihovih največjih hitov, ki ne nosi naslova Barbie Girl.
2: Tako. Gle, Anja je žalostna.
3: Prepričana sem bila, da bo ta.
2: Ja, ravno zato ni.
1: Tako. Ampak si bomo privoščili skladbo o morda najbolj znanem zdravniku v svetu glasbe.
2: Kaj te vem, doktor Dre je tudi.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Radio Maribor.
1: Pa dobro, kaj je s to nafto pa bencinom, no?
2: Kaj si videl, kak je drago vse?
1: Kaj videl, če v službo, ne, moram prazn sn...
2: Pa mi ja rabimo avte.
3: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
4: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
3: Hej, Xpeng, peli me domov.
5: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
6: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.

0: zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljen.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brenze na avtu pogledo.
2: Ja, bom vprašala.
0: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
3: Radijska mreža Toti radio. Toti radio. Toti.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: To je pa zdaj ena stvar za zares zamislice. Bil je en eksperiment,
2: ja.
1: Povezan, zase veš, dan danes je bolj kot ne vse že tudi, kar se stvari, ki jih imamo doma, tiče povezanih v internet. Ne?
3: Dobro.
1: Govorimo tudi o dodatkih. In zdaj, robotska kosilnica. Marsikdo jo ima, marsikdo pravi super, ne? To je pač za bolj učinkovito izrabo časa, drugi bi rekli, da je pač to še en apostol človeške lenobe, ampak dobro, pustimo. In se rekli, kak je to varno, ker vseeno to ima nože. In sta en ameriški novinar in en nemški heker naredila eksperiment. Ena kosilnica, narejena na Kitajskem.
3: Sta ful razkurla?
1: Ne.
3: Ja, dobro.
1: Ne, pazi. Vzela sta, nista vzela za nekega malega fačoha, ne, ko pač ga bincneš pa odleti. Ne, vzela sta neko konkretno, 200 kilsko, ko ima že neki resni nož spodaj. In je na pač nekem posestu, kjer ta kosilnica kosi, ta novinar v Ameriki, ležal na tleh. Kar pomeni, da bi ga morala kosilnica z vsemi svojimi radarji, lidarji, kamerami, z vsem GPS-om opaziti, zaznati in odpeljati okoli. Kar načeloma je. Pa je heker v Nemčiji vklopil računalnik. In ugotovil, da pač komunikacija s to kosilnico gre preko strežnikov podjetja ByteDance. Kdo vemo ByteDance, ne? TikTok imajo, smo že slišali za TikTok.
2: Zdaj pa vemo, ja.
1: No, ja. In z lahkoto jo je hekno iz Nemčije v Ameriko. In to tak, da je kosilnica naenkrat začela voziti po onem, ko je ležal tam, pa, če bi vklop, pa ni je mogel vgasniti, seveda ne, ker je on v Nemčiji prevzel nadzor na kosilnico, ki je bila v Ameriki. Seveda ni vklopo nožel pa to, ker sta se vseeno razumela, ker je bil to skupni projekt. In kaj je ugotovil? Da imajo vse te kosilnice enake, enako geslo za dostop. In je v tistem momentu imel dostop do več kot 11,000 naprav po vsem svetu. Ne samo to. Tak je lahko prišel do GPS lokacij, potem se je v domača Wi-Fi omrežja lahko hekno, osebne podatke, gesla, posnetki kamer, e-maili. Vse to je samo preko kosilnice. V bistvu. In pol je klical proizvajalca oziroma jim pisal in so rekli, da imajo to narejeno tak, da je to dizajnerska odločitev z namenom hitrega reševanja tehničnih težav.
2: Oj.
1: In če spremeniš geslo, ti nič ne pomaga, ker ko se updata firmware, se spet ponastavi.
3: Da, no, tega imate, ne bomo imeli doma.
2: Če imate doma tako kosilnico, idite, pošek na novodo, pa malo pošpricajte, gor se zihar. Ti vse pokrade.
1: Ja, in ti lahko preko, pa to je samo ena stvar, da sta pač kosilnica, verjetno lahko karkoli drugega.
2: Seveda. Ne? Se kar za zamisliti. Toti radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

0: Proti Radio Maribor.
1: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.

0: Pa dobro, kaj je s to nafto pa benzinom, no?
1: Kaj si videl, kak je drago vse?
0: Kaj videl? Če v službo, ne, moram prazn z...
1: Pa mi ja rabimo avte.
2: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
3: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
2: Hej, Xpeng, peli me domov.
4: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
5: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
6: Ja, do 40% dol.
5: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
6: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občujem. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
3: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
1: En veliki like za Ski and Bike.
2: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
4: Radijska mreža Tutti Radio.
5: Tvoj stol.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Boš zdaj končno povedal že enkrat, kaj?
2: Ja, pa ja.
3: Ja, čakava.
2: Sta pripravljena?
3: Ja.
2: Ti ja, si ja, fraz?
1: Ja, ja. Ja.
2: Tako gledaš, blej. No, gledaj. Ona že bubne, špila.
3: Ja, če sta še bila pripravljena.
2: Anja Viola. Ja, imaš bakle v žepu. No, te pa dajmo.
0: 442.
2: Dobrodošli torej v prvi izvedbi nogometne radijske oddaje imenovane 442 s Tomažem Medvarjem. Jaz sem Tomaž, lep pozdrav. Toti radio in medobčinska nogometna zveza Maribor smo se povezali z namenom, da širši javnosti predstavimo nogometne klube, ki so morda manj poznani, morda skriti, kdaj tudi spregledani, ampak za obstanek, razvoj in napredek slovenskega nogometa še kako pomembni in v prvi izvedbi nogometne radijske oddaje, torej 442, sem obiskal nogometni klub Maribor Tabor, ki domuje v športnem parku Tabor in na območju bivšega nogometnega kluba Železničar Maribor. Klub je bil ustanovljen leta 2011, kot piše tudi na klubskem grbu in takrat je program nogometne šole vključeval okoli 60 otrok. Trenutno se ta številka giba pri, kot pravijo, obvladljivih tam okoli 300. V klubu je tudi že nekaj tujcev, kar pomeni, da občasno kak trening poteka tudi v angleškem jeziku in s predsednikom kluba Matejem Planincem sva govorila o tem, kaj vse pri njih počnejo otroki in mladostniki iz drugih držav.
4: Prišli so po izkušnje, želijo odigrati se, pokazati, dokazati, ker se v svoji državi ne morejo, da nekaj jih je znotraj EU, nekaj jih je tudi iz Amerike, iz Afrike. Imamo pa tudi vsako leto 5-6, tudi več gostujočih študentov na praksi, Erasmus Plus, tudi oni delajo, nekateri pač zbirajo izkušnje na trenerskem področju, pa se vključujejo zraven, nekateri recimo na marketingu in podobnih stvareh, tako da tudi tu imamo, smo odprti za sodelovanja in gostimo kar nekaj teh študentov. V osnovi hočemo tudi napredek naših fantov, da iz šole prenesejo pa izboljšajo znanje tujih jezikov, neko mreženje, sporazumevanje, spoznavanje drugih kultur. Smo odprti, ne zavračamo nikogar. Dobrodošli so vsi pri nas, ne glede na raso, vero, izpoved.
2: Tako, evo, pogovarjal sem se tudi z 21-letnim trenerjem Alenom in ga vprašal o odnosu z

0: ne toliko mlajšimi igralci in o trenerskih izkušnjah pri njegovih letih.
1: Res je, nabiram še izkušnje, ampak se mi zdi, da znanja pa žam v bistvu kar precej. Se tudi izobražujem, delam na športnem treniranju na faksu. V bistvu je to že moje četrto leto kot trener. Drugače pa razumevanje za igralci je na vrhunskem nivoju. Mogoče kdaj pride do tega, ker sem tako mlad, da še me včasih ne jemljem toliko resno, ampak imam pa tudi enega pomočnika sabo. Jaz sem bolj tisti strateg, tisti taktik, kam moramo delati, on pa tisti, ko povzdigne glas.
0: Tako, evo, bravo, Alen, samo tako naprej. Eno večjih, če ne največje presenečenje pri NK Maribor Tabor, vsaj zame je bilo to, da pri njih deluje tudi psihoterapevt. Matjan Cojhter je povedal, kako točno svojim strokovnim znanjem prispeva.
2: Naši fanti so deležni ene primarne vzgoje, dela na recimo, temu mentalnem področju, torej kako zadržati fokus 40-45 minut v pol času, kako najti motivacijo v nekem vsakdanu, ko je v prvem planu mogoče šola, starši, dedki, babice, mogoče kak sodnik, ki nam ravno ne pomaga. Delamo z različnimi tehnikami pomiritve, meditacija, fokus, delamo na kvalitetnem sprejemanju odločitev, ki je v nogometu pravzaprav morajo biti zelo hitre in zelo kvalitetne. Delamo na tem, da ko leti letalo, ne gledajo vsi otroci ravno tega letala.
3: Čas ampak, še zdaj pogleda.
2: Pa se lahko gledamo, zakaj ne, ampak
3: mogoče v tistem... Moški vedno pogledamo, pa je kak je.
2: Ma moški mar si kaj pogledamo, ne? Ampak ko smo na igrišču, ko je trening v procesu, takrat pač ima prioriteto nekaj drugega.
0: Vse stvari pri NK Maribor Tabor pa bi bile dosti težje, če ne bi bilo poskrbljeno za temelje, za osnove. Zato se moral preveriti še, kdo za vse to skrbi in pri delu zmotil super prijazno gospo.
3: Gospod Danica, dober dan.
4: Dober dan.
3: Kaj vas fejs motim, ker vidim, da imate gužbo.
4: Malo, ja.
3: Vi skrbite, da tu zgleda malo bolj čisto, ko bi bilo drugače.
4: Ja.
3: Pa smeti, pa vse to vi pozdravite.
4: Ja.
3: Povejte vi meni, kak so tu na NK Maribor Tabor, otroci pa treneri, dajo smeti, spučajo kaj za sabo ali kak?
4: Ja, do zdaj še je bilo vse v redu.
3: Tako da vam olajšajo.
4: Ja. Ja. Ja.
3: Hvala lepa, bom pa vas prosil še samo, da se slikamo.
4: Joj.
3: Kaj? Vse pa mama oba frizura, kakaj mama, kako sma se zbudila, kaj zdaj čemo?
0: No, tako, evo, nama je potem uspelo se slikati, tako je bilo torej pri NK Maribor Tabor, ki je bil prvi v seriji mnogih manjših nogometnih klubov, ki jih bomo na Totem radiju s pomočjo Medobčinske nogometne zveze Maribor predstavljali v nogometni radijski oddaji 442. Vse pogovore in tudi video posnetek prve izvedbe nogometne radijske oddaje že najdete v Audio Špajzi na totiradio.si oziroma na naših družbenih omrežjih. Do naslednjič, ne pozabite, pazite hrbet!
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem radiju.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Ejoj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinklar.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
9: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
10: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.

0: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. To pa je zdaj kar ena taka zanimiva novost, ker pač, ko sem prebiral pač te, to strokovno literaturo na temo prazgodovine.
2: Aha, to delaš po navadi ob nedeljah?
1: V vikendih pač, ja, gledam, ne. Zdaj so ugotovili, da so svoj čas, se pravi dolgo nazaj, v morjih po svetu harale orjaške hobotnice. Mm. Vakono, orjaške.
3: To pomeni orjaške.
1: Krakeni, ne.
3: A,
1: ja, pač tak, ne vem zdaj, če tak orjaške, ampak face yeah. Orjaške, ki so bile absolutni vladarji mori takrat. Tako da bom rekel, dinozauri so naredili kar pametno, da so se po večini kopnega pa lufta držali, ne. Tako da, dajmo se kaj naučiti iz te zgodbe. Tri čez pol sedmo.
3: Ne bom plaval v temni vodi, evo več.
2: Jaz pa vse, kar razmišljam, je samo izpod peka.
1: Veš, kaka peka bi to mogla biti.
2: Jaz se jo skup potegnem.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
0: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
2: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
3: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno.
4: Tvoja avantura pa nepozabna.
1: En veliki like za Ski and Bike.
2: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
5: Radijska mreža Tutti Radio. Tvoje mesto?

Tvoje vlasto.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.

0: Tuko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
2: Ja, reči.
1: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, dleta.
2: Ja, če pa imamo cvetke peršilo proti klopom in komarjem.
0: Preveri na zelisca-cvetka.si.
3: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
8: Radijska mreža, Toti radio.

0: Spleti Radio Maribor.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na up.fan.
4: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
5: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
6: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
7: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
5: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
6: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
7: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
5: En veliki like za Ski and Bike.
6: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: Mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hudi hiti.
1: Toti radio.
0: Toti radio Maribor.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
4: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
5: Whoop, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fun. Whoop!

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si prenti še draj kanta vzvinklar.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Radijska mreža Tutti Radio.

na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!